0: Laser Studio, Slavica Katanić. Diodna laserska epilacija najnovije generacije za dugotrajno glatku kožu. Patrijarha Pavla 14. Laser Studio, Slavica Katanić.
1: Gordanić D.O.O. Novo Selo vrši otkup Merkantil.